Eradia Seda Anemo. Nia wa ye so, nia wa ye kesiye. Mima obresimo. Mima good afternoon. Nia misha o se wa fidi enu da hello. 101.5 FM. Aye Bible adisunya bre na sono. Akesi man krom pepepe na don kwa bo. On your da hello 101.5 FM. Ebi ebe bia obi a ye mo hama wa kwa ba mo atna se

Yo, minya, meda sepa so wode akwenya amami ene. Se yemfa ansempe fi Dank Natural Healthcare Complex. Yo Kumasi pechi number 2. Emre etiefo. Menimse ubiya wote menka ene nyumre no wate Dank Natural Healthcare Complex enka. Yasue yano, juma ye di ewa hane se. Yariya efene sexually transmitted infections, which is STI. Yashenwa yasue ya pa. Afe urinary tract infections, yashenwa yasue ha. Ubiya wenya prostate issues, yashenwa yasue ha. Wenya stroke, anawo pa uwo, awo wanye diyama. Bema ya katro se uhunshu adjini, wenya low sperm count. Anase wenya azospermia uhunshu ono, zero sperm count, yashenwa yasue ha. Weyo ba fibroid yo, wenyo ovarian cyst. Anase bibinti winti minye nsaya no suyashen wa yasuye ya pa. Se wo problem sa kodo wa mayo bodi imu bia. Anase stroke na cho. Pressure wa stro. Chiche ya reyete teo. Na ope so ba yasuye wa numa. Ube ti mafreye wa telephone number siso. 0244-01-7556. 0244-01-7556. Ana 0266-59-3330 Ofe na mesia Yebe jos na mwebiye fatasi ya dimobia na yetumi edi amao Eye jume fiti juada ekusi memenda Juada kusi fiada anopano wachikosi enyumre nunum ya oho Memenda anopano wachikosi ya nomi ya nsansu ya oho Inti ya ribia yubia anopa ya suya haibe shenya buwamu ribia ayefine Ebi ana woyare a wanyano woye bema ohun se ensa tie gu bema ho nyina na ensa ne nyo bema onko ho nyina tie gu ho ebi gu ayasi se ohun problem bi etesa brasi a ebe shabo a amana ko obu onso a ne bema ne musese ne pa aha obu a wodunso a no tesa ne bema ne musese obu onso onyunso yimpa ne bema ne musese ne pa na yasi sese no sese ne sana ma ne chisisi echi nyina aye ne ya wo problem bi etesa brane enhwe ma Ubinsu wa mabu sene shuwa banu muyene ya. Anu sene shuwa banu ebiya hono. Yumu tutunu, yumu jano. Uo problem biya tesa bra miye nshe mamu. Ubinsu wa mawuko jana na ya muja mkwa. Bra, niye nshe niye mwa na problem niye nsofu na uhonto. Ubinsu wa onu ma, ubo unse nebema na nanahono tese yene ya. Ha, yene ya sama. Ubiyo mpa ubo unse. Uko jana na ya nuse nsupi kefing bema ni mwaba. Bema nuse nsupi kefing mwaba ebiye yare, ebiye yare. Diabe ya muu unse yari ya neyo no bra miye shema niye mua na uhunti minto. Ugu onswa goba. Unse insuo gunu insuo ne gunu ninka wumu nye kwa. Nkana e wumu nechi insuo nu eye gri insuo no enye nyai. Ha insuo ni basa na ama nasise sinu. Wani bema shema na nasiye ni ya. Wani bema shema unyati nka. Uhu problem biye tese tuwa na mwane bra miye shema niye mua na intuwa se na uhunto. Se mediki ya kano. Sa enemu yare ni buwon meba emo nkaye enye enasa imbiedi ubuwa wabunse ni nipunsu na sumu nina ye ni mwente mwente ase bini na mnasumu ase bini na mnividimu ase ni tipaeno woyade kakrebi ya nuwa bile nenase otanase chana nenase ya peja peja sa problem no sa wanfu ni antofuma ibuwa unhuni ye na wanshi ya dekakra akrasa afu ya dekakrebi ya nuwa bile na afi ekofa problem aba ukidni anawakumasu Enuti ni ese problem bia eyo bia no. Wodi anese obetua na mono aba yaso ya ni ashama. Yo mfidie wo ha wo lab wo ha ebe hwehwe mu hu ade cropot ya eyo ni ama odura ebetimetu ase. Ena yare ba akwa ebe kan waso yare fa ni erectile dysfunction. Je ka erectile dysfunction ya mema yare. Mema bebiri wo sa problem bi. Bema bi nwo ho no ma o ma yemre wo mpem. Ha ye ka se bema yemre wo mpem a ebi mu frene se aban agini tu. Bema bi wo no ma ni hu ntimi nsore kra. Kese oni atinka biya oni nipedwe mse biya Ohona atinka bema atinka se oso oni nilishia oni bi Ana nuhunti minsore Obinsu onma nuhunsore mpa Ejenim Kese nuhunsore nshuunse Emu nye dene Sedebe obeti minu oba eshim Ana obinsu onma Nuhunsore ya emu adene kama Nenso within a short time nuwe jemu Saha problem ninyi na anoba ya suye nma Yebeshe ni abu wao amanako Die obu onuma uhunse wa emre wa mpempe nuwa kutu ya dhuru anu msadebe ya ahuadien beba. Nansu yushimada ne dise eye mistake kasi yesi ubibeye saa. Biko niyema ema meema emre wa mpempe mnugu wa hudu wa. Ntu uhunse wa emre wa mpempe mwoso uhunbe bikura problem ni free. Asana